0: mu. Amen.
1: Amen.
0: Yakwa so asɛ bɔ de fache onyame anim. Aka kye Awurade sɛ bɔne biala ye ye ye. Ɛmo no nti
2: ye bia. Asempa FM.
1: Yes.
0: Awurade nti. Ye pɛgya ensa na nyame ayi ne nsa. Wo yi ne nsa ɛwɔ yɛ so.
1: Yes.
0: Ana ye pɛgya ensa na onyankopɔn yi nani afi ye Bible so. Ɛnu yɛ ka kye so ho yɛ mɔ.
1: Yes.
0: Bɔne biala ye ye ye.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane bi onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches Fide yet me pie where are you grow where are you grow
0: NNT tia brochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru women da na se nwa no mu ama no ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yate ye nyina tenasea ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusea ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yahu ni ehwe de ye ne de aba Yenye no eni kwa se yeye.
2: Zize, neje se, abrochin kumo ne dimu. Tintimpa.
0: Yebewe nwa ma hudwa. E won kofuwa maiswa, yebe timidi ya buwa gana. Amina fane tuma pefra. Wame yimpuntu, na habo te sayin. Passport won sensem. Ninyi na yede bro. E wa abrochin kumo jume diye imu. Yebe saswa mwa kwenya, nwa che wajin.
4: Robert David, mikase free Germany.
5: Kobe.
4: Yeah, Amsterdam. Concept ne wat for, abrochin kwe umwe wama na nene umu. Umwe atyama na nende ane umu jipin. Umu kula na aso problem, umu aso project, umu hee mwama.
0: Say a minute de bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Kumo Sama wudwa esinyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasiya bwa yede brown ewo asempa fm enyume no nsia empire mu 630 sharp ensema wudwa esisi ye hunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
6: akpata bare vimanya ku
7: wado wado